je visoka, struma vždy velja. Nasta misa brnkaj i každa znjela, pesnička vileti.